0: Ya. Dah labing-labing musa dobol ni mahal nga haring bibi.
1: Masuk